Хрохтачуник, пасік, пньорик, канечек, а просадко. Чи ж маєш колем камаради, си веселе звіжатко? Хрохтачуник, пасік, пньорик, просадко, а канечек? Вдоєн бручик, десем речі, ач си балі ранечек.